0: סברה שהוא האדם הרלוונטי. ולכן זה שהוא נותר לבד, זה לא מייצר את מבחן התוצאה במובן החשד.
1: גם אחרי שכמעט עבר שבוע שלם, והוא היחידי שנשאר עצור, זה לא אומר משהו?
0: נכון, הוא יכול גם להישאר עצור פרק זמן נוסף, זה לא אומר שהוא ביצע את העבירה.
1: המשטרה הצליחה להציג בפניכם עדויות חותכות, עדויות ש...
0: אני בשלב הזה כהגנה לא חשוף לחומר הראיות, הוא חומר חסוי בשלב הדיוני הזה, אבל כמובן שאני לא ער לזה וגם לא יכול להיכנס לזה.
1: אתה יודע שזה סיפור שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בחברה הערבית, זה סיפור שהיה סביבו עיסוק מאוד רב.
0: זה סיפור עצוב, זה סיפור בעיקר עצוב, זה סיפור שהוא כואב מאוד.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, לצערנו דיילה לא פה, לא בחיים.
0: נכון, נכון.
1: עורך דין רותם כהן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שיהיה יום נפלא.
1: إذن من يمثل الوالد من عرعرة الذي تشتبه به الشرطة أو توجه هناك شبهات بأنه هو الذي قام بقتل ابنته أو إطلاق النار الذي أدى إلى قتل الطفلة ليلى جهجة، وهو يقول حتى الآن نتحدث عن شبهات، نتحدث عن شكوك، وهو المعتقل الوحيد، مع كونه المعتقل الوحيد حتى الآن، ويقول هذا غير كافي لنقول بأنه هو المتهم الحقيقي. الشرطة في بداية الأمر قامت باعتقال كل من أمكنها اعتقاله، ويقول كل ما كتب حول هذا الملف، حول هذه القضية، عار عن الصحة، وهو أمور غير صحيحة، هي جزء من المقولات المضللة وليست أمورا حقيقية دقيقة كما وصفتها الشرطة في بداية الأمر. ليس كل ما يكتب في الصحف صحيح، هذا ما يقوله روتم كوهن الأب، متألم لمقتل ابنته، وهو لم يطلق النار، هذا ما يقوله المحامي الذي يترافع عنه.

0: هذا النقاش أدى إلى اقتحام ناشطين وكذلك تواجد لأعضاء كنيسة من اليمين ومواجهات كلامية وحتى يمكن نقول اعتداءات بشكل أو بآخر كان هذا داخل الكنيسة. أولا بعض الأصوات
1: אני מציע לכולם להתפלל
2: לסיים את הדבריה ולהיפרד מאיתנו. אני מאוד מקווה שזהו צוות כבר שיש כאן. עד בינתיים, עד מורה. אני חייבת להגיד לך שהכאב שלך מובן. הכאב שלך כי את יודעת שמדינה פלסטינית תקום. הכיבוש יסתיים ואתם תצטרכו.
0: שלום איילה מצגר.
3: אהלן.
0: מה שלומך?
3: די נרגעת.
0: מה קרה?
3: כלום, גרשו אותי. פתחתי את הפה ודרשתי שלא ישתמשו בשבעה באוקטובר בשביל להצדיק עוד פגיעה בעוד אנשים, בעוד...
0: את הגעת היום לדיון הזה, שהיה ברור שזה היה דיון סוער, את גם מי שכמובן מזכירים שהיית חלק ממשפחות החטופים, דיברנו אותך לא מעט, ואת פעילה עם העמדות מאוד ברורות ומוצקות, ולמה הגעת לדיון היום? למה זה חשוב לך?
3: היה חשוב לי להראות סולידריות, שאנחנו גם חלק בתוך העניין, זה לא סולידריות מהבית של אני, אנחנו כולנו בתוך אותה צרה, אנחנו כולנו... סובלים ממה שקורה גם בגדה עכשיו, מהגירוש, מכל הטרור היהודי ומכל הפשיזם שקיים בכנסת עכשיו.
0: ובעצם הדיון הזה, לא יודע כמה אפשר להתנהל, אבל זה היה ברור שהיה סוג של עליהום ככה, חברי הכנסת מהימין, נגד עצם הדיון, ואף אחד לא רוצה לדון ממה שקורה שם על גירוש קהילות ומשפחות ועובדתית, זה קיים, זה מתנהל.
3: נכון. נכון, בדיוק ככה, הם לא רוצים אפילו, הם מכחישים, הם עומדים ליד התמונות והסרטים וצועקים, תביאו לי הוכחה, עסוקים בהכחשה בכלל, ולהסיט את תשומת לב, ולצלם את עצמם צועקים עלינו, על כל מי שיושב שם שהוא בוגד, ושהוא פוגע בחיילי צה"ל, ושהוא...
0: כן. אגב, הזכרת משהו מאוד מעניין, כי זה משהו שחוזר על עצמו עכשיו, כאילו כל דבר שעושים לפלסטינים בעיקר, אומרים, תראו מה עשיתם לנו, המעשה הנוראי, בוא נגיד כך, אף אחד לא מזלזל בזה, אבל כאילו אחרי מה שקרה בשביל אוקטובר, הכל מותר נגד פלסטיני, ואת כבת משפחה, משפחת חטופים, ולווית את זה, את אומרת, זה לא מוצדק וזה לא קביל מבחינתך, ואי אפשר לדבר בהיגיון הזה, אם יש בזה היגיון.
3: נכון, מאוד לא קביל מבחינתי, כי מה שעשו לנו, אני לא רוצה שאחרים יחוו, ובטח לא בצורה ממסדית מטעם המדינה שלי. אני לא חושבת שמדינה צריכה ויכולה וראויה להתנהל ככה, הם פוגעים בי בסוף, פוגעים בחיילים, שעושים את המעשים, שמגיעים למצב כזה שהם פועלים שם בשטחים ומתנהגים באלימות, או אפילו רק עומדים מהצד, פוגעים בכולנו.
0: ואגב, כמה את חשה ומרגישה שזה משהו שהוא הפך להיות מאוד מקובל בחברה הישראלית? זאת אומרת, זה בכלל מישהו מתעניין במה שקורה בצד השני, או שזה מעבר לגדר, זה כבר פחות מעניין? אגב, גם בגדה וגם ברצועת עזה.
3: כן, אני חושבת שרצועת עזה לנשים יותר צה להגיד הם עשו, אז לא רוצה לדעת, לא אכפת לי. תלוי מי מדברים, אני חושבת שהנושא של הגדה יותר מדובר, גם יש יותר טרור.
0: כן.
3: אז יש יותר כותרות, ומאוד תלוי מי מדברים.
0: ואת חושבת, אני אשאל אותך ככה בזהירות, וכמובן שעברו לא מעט, עברנו כולנו הרבה אירועים מאז, זה גם ברמה האזורית, עכשיו המוקד הוא בצפון ולבנון, אבל את מתחילה להרגיש שגם בתוך הציבור הישראלי יש אלה שאומרים, זהו, כאילו עברנו את האירועים הקשים ואי אפשר להצדיק הכל, ואנשים עכשיו מוכנים לדבר על הכאב של הצד השני?
3: אני חושבת שאנשים בעיקר מותשים. מותשים ועייפים ומחכים לאיזשהו פתרון, ואם מישהו יביא פתרון וכנראה הוא יצטרך להיות גם כפוי, אז הם יקבלו את זה ויזרמו עם זה, ואפילו באיזשהו שלב אפילו יסמכו על זה. אבל כרגע קשה לי להגיד על הרבה, יש הרבה אנשים שפועלים והרבה ארגונים שפועלים, אבל לדבר על החברה ישראלית, אני לא יודעת,
0: הלוואי
3: שנגלה את זה בבחירות.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ותודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
3: תודה רבה.
0: إذن عائلة متزجر وهي من منتدى العائلات عائلات الرهائن والمطوفين تواجدت في الكنيسة مواقفها السياسية معروفة رافضة للاستيطان ولاعتداءات المستوطنين وتواجدت في الكنيسة في جلسة بادرت إليها النائب عايدة توما سليمان حول اقتلاع الفلسطينيين وتهجير في الضفة الغربية التجمعات السكانية التي تهاجم هناك وإلحاق الأضرار بهم من قبل المستوطنين ما يسمى التجمعات الفلسطينية تحت الهجوم هكذا ينفذ الترانسفير وكان هنالك اقتحام لعناصر من اليمين وأعضاء كنيسة تشوشوا هذه الجلسة كنا مع الأصوات قبل قليل وحتى اعتداء على بعض الناشطين من بينهم ميتزجر التي تحدثنا إليها ولكن لننتقل إلى الميدان وما نسميه بالنموذج الحي الآن بشكل مباشر إلى الزميل الصحفي رامي نوفل وبعد بلاغ عن إشعال النار بحقول قمح من قبل مستوطنين هذا في غرب الخليل. سيد رامي أهلا بك معنا تحياتي.
4: أهلا بك الزميل تحياتي لكم وصباح الخير.
0: ما الذي حدث؟
4: يعني في مدينة إذنا غرب الخليل مؤخرا ميليشيات المستوطنين تركز عملياتها بشكل مستمر في محاولة للسيطرة يعني على أراضي المواطنين شرق مدينة إذنا غرب الخليل. هاي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 35,000 نسمة تقريبا يعني تتعرض يوميا لاعتداءات المستوطنين على المزارعين الذين يعني يحاولون حصد يعني محاصيلهم الزراعية خاصة القمح والشعير في تلك المنطقة. في هذه المنطقة أيضا أصلا يعني ما بعد 7 أكتوبر سيطرت قوات الاحتلال أو يعني دعمت المستوطنين وسيطرت على تل مشرفة على البلدة أقامت فيها يعني بؤرة استيطانية جديدة يعني جلبت عدد من الكرفانات. منذ ذلك الوقت يعني منذ 3 سنوات وحتى صباح اليوم الحدث الجديد والذي يتكرر يوميا، ولكن اليوم كان هناك تجاوز للأمر خطير جدا من خلال إشعال النار بالمحاصيل الزراعية.
0: سيد رامي الصورة واضحة لكم أن الحديث عن حريق متعمد وإضرام نار متعمد، يعني وليس شخص مثلا ألقى بسيجارة أو شيء، أنه هذا واضح بفعل يعني ما ثبت أمامكم.
4: يعني حسب شو يعني أنا مش متواجد برضه يعني الموقع مصل بعد، لكن يعني كافة الصحفيين وصلوا إلى المنطقة قبل لحظات، رئيس البلدية كذلك وصل إلى المنطقة قبل لحظات، فرق الدفاع المدني وصلت إلى هناك، ولكن حسب شهود عيان أن المستوطنين أضربوا النار في المحاصيل الزراعية في تلك
0: المنطقة. وهذه المحاصيل هي يعني محاصيل دعني أقول للاستهلاك الشخصي للعائلات أم هي مصادر رزق، يعني كما هو الحال مثلا في كروم الزيتون وفي موسم الزيت والزيتون الآن الموسم هو القمح والشعير وهذه الحقول وبالتالي يتم إشعال النار فيها.
4: لا هي مصدر رزق شخصي للعائلات وليس للتجارة أو للبيع خاصة. يعني الناس توجهت إلى زراعة الأرض ما بعد الحصار والإغلاق في 3 سنوات الأخيرة، يعني الناس اتجهت باتجاه عودة زراعة المحاصيل الزراعية بسبب يعني سوء الحال، وهي أصلا هذه الأراضي كانت تزرع سابقا ايضا بالمحاصيل، ولكن يعني كان الناتج يؤخذ للثروه الحيوانيه، ولكن بسبب ضيق الحال اعاد المواطنين زراعه اراضيهم بمحاصيل القمح يعني العمل من اجل يعني تدارك الحاله الصعبه التي

0: انه هي عمليات النتف اصبحت يعني متكررة بشكل
1: اعتيادي
0: كبير جدا.
1: اعتيادية نعم، هي مشهد اعتيادي يعني بناء على ما تقوله أيضا، ما يتم نقله عبر وسائل الإعلام وأيضا المصادر. أريد أن أشكرك جزيل الشكر على ما كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. هذا هو واقع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية وأيضا ارتقاء ضحايا وأيضا إصابات في الغارات المستمرة التي لم تتوقف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. من غزة إلى لبنان، في تطورات لافتة أيضا بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن اليوم أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس عن استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأضاف كاتس: واشنطن صدقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على البلدات الشمالية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية. بعد هذا الاتفاق كان هناك هدوء حذر اليوم في كافة البلدات الشمالية. بداية دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم وزير الأمن إسرائيل كاتس.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מרוב הדחיה. 600 אלף עד אתמול בערב. יכול להיות שזה עוד נמשך, 600 אלף מתוך 950 אלף תושבי הדחיה שהתפנו עד אתמול, תוך יצירת לחץ כבד על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יהיה שקט פה, לא יהיה שקט שם. בתוך לבנון אין הפסקת אש, וצה"ל ממשיך בפעילות נגד החיזבאללה, כאשר היעד העליון ארוך הטווח הוא פירוק החיזבאללה מנשקו, והיעד הקרוב, הקשור לתכלית המבצע בלבנון, הוא פירוז כל מרחב הליטני שמעבר לקו הצהוב שבו שולט כיום צה"ל, ועד לקו הליטני, פירוז מנשק, ממחבלי חיזבאללה, תוך שליטה ביטחונית ישראלית. זה היעד, ואנחנו פועלים לקדם אותו בכל האמצעים שציינתי כאן. המבחן למדיניות ההגנה על היישובים יהיה פשוט. ויתברר בימים הקרובים. אם ייפסק הירי על היישובים, או אם יהיה ירי על היישובים, ונתקוף בדחיה ובירות, המשוואה הזאת תתממש. לא יהיה מבחינתנו מצב של ירי על יישובינו, בלי להגיב בעוצמה מול רובע הדחיה ובירות, תוך פינוי תושביו.
1: إذن هذا ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن المعادلة الجديدة. الضرب على البلدات الشمالية يقابل عمليا بضرب في بيروت. هذه المعادلة التي صدقت عليها واشنطن على حد قوله، والتي أثارت عمليا أيضا انتقادات كبيرة جدا في إسرائيل حول تحولها إلى دولة وصاية لقرارات الرئيس الأمريكي. بالتزامن مع التطورات الميدانية، انطلقت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط ترقب لإمكانية تحقيق تقدم في الملفات الأمنية والسياسية العالقة. بحسب المعلومات المتوفرة، تعقد الجلسة تمتد على مدار يومين، حيث يترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم حاملا مجموعة من المطالب الأساسية.

0: 10 مباني. نعم.
1: وإذا أدت هذه الطائرة إلى خسائر 10 مباني، وإذا أدت هذه الطائرة إلى قتلى فيجب تدمير 100 بناء، فهذا يثبت أن هذه الطائرة شكلت خطرا استراتيجيا. خليني بس كف الفكرة. أن هذه الطائرة شكلت خطرا استراتيجيا على إسرائيل أولا، وتثبت أيضا هذه الطريقة بالانتقام بتدمير الأبنية، أن إسرائيل تدمر الأبنية بلبنان انتقاما وليس لأن تحتها بنى تحتية عسكرية كما تدعي.
0: نعم. الآن من هذه النقطة أريد أن أتحول بك لقراءة أيضا أخرى. هل عمليا حزب الله الآن بدأ أو حول الحرب إلى حرب استنزاف كما أرادها؟ لأن هناك مصادر إسرائيلية حذرت منها اليوم، ويريد فعلا أن تكون اللعبة ضمن هذه المنطقة المحدودة في جنوب لبنان مع الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، يعني رغم
0: نعم. أستاذ، هل تسمعني أستاذ أمير؟ نعم. إذا هناك خلل، سنكون
1: هو حرب استنزاف.
0: نعم، الآن بإمكانك التوضيح لأن لم نسمعك.
1: نعم. الذي يحصل الآن في جنوب لبنان وكل ورغم الدمار الهائل والإبادة العمرانية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل، مع مرور الوقت إسرائيل تستنزف في جنوب لبنان، وخاصة عندما أقدمت على التقدم والتوغل باتجاه قلعة الشقيف، أصبح طريق الإمداد محفوف بالمخاطر، أصبح عديد العناصر المتواجدين على الأراضي اللبنانية عرضة للاستهداف اليومي، حيث أن الليلة نفسها التي أعلنت إسرائيل فيها السيطرة على قلعة الشقيف تمكنت المقاومة من استهداف آليتين سقط فيها قتيل وسبع جرحى للجيش الإسرائيلي باعترافهم هم.
0: صحيح.
1: واستهدفت المقاومة كمان مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين. فإذن الاستنزاف الإسرائيلي في المستنقع اللبناني أصبح مكلفا على الجيش الإسرائيلي.
0: العميد منير شحادي، خبير عسكري واستراتيجي لبناني، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذا التحليل. شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى ما قاله العميد منير شحادي، وفي قراءة أيضا استراتيجية وعسكرية لما يحصل في جنوب لبنان. ختمنا معه في مسألة الاستنزاف، ومن هنا أيضا نتحول لقراءة أيضا ما يقوله الجانب الإسرائيلي، تحديدا الصحفي المختص أيضا في الشؤون الأمنية أمير أورم في حديثه لإذاعة الشمس، عن هل يتحمل المجتمع الإسرائيلي حرب استنزاف في جنوب لبنان. دعونا نستمع إلى ما قاله أمير أورم.
2: بثلاثة مشبطين יש هيرارخيا بالعالم، ده المشبط الأول. المشبط الثاني איראן יותר חשובה מלבנון, והשלישי, טראמפ יותר חשוב מנתניהו. קח את כל הדברים האלה. לטראמפ חשוב לסיים את המלחמה באיראן. זה עולה לו יותר מדי, הוא לא יכול לסבול את זה. התנאי האיראני לסיום המלחמה הוא סיום המלחמה בלבנון. כדי לעשות את זה, טראמפ הודיע בלילה שהוא לא רק דיבר עם נתניהו, הוא גם קיים שיח עקיף, הוא אומר, הוא לא אומר דרך מי, עם חיזבאללה. כלומר, ההישג הגדול של נתניהו, בכך שהוא דחף את טראמפ למלחמה באיראן, המלחמה שאחת המטרות שלה הייתה לחנוק את חיזבאללה, כי כמובן חיזבאללה זה הפרוקסי הכי חשוב. מה שקרה כתוצאה מזה זה שחיזבאללה הצליח ליצור מגע עם טראמפ, וטראמפ נתן פקודה לנתניהו לא לפעול בביירות. עכשיו נתניהו מנסה לסובב את זה ולומר שהוא יצר את המשוואה, שאם חיזבאללה ימשיך לראות לעבר הערים והאזרחים בישראל, אז צהל יפעל בביירות, ובינתיים תימשך הלחימה בדרום לבנון. זה כמובן בדיוק הפוך. זאת תבוסה איומה בישראל, וסתם בזבוז דם יקר של כל אחד מהחיילים והאזרחים בחודשים
3: האחרונים. אבל אני עכשיו לצורך השיחה יאתגר אותך, למה בזבוז מנג שאתה תוקף את חיזבאללה, אתה כבר הרסת עשרות כפרים, אתה שולט במה שנקרא ברצועת ביטחון חדשה, להבדיל מ-82...
2: מי צריך את זה? למה זה טוב? זה רע. זה, אתה, אני יודע, אתה רק משחק פה את פרקליטו כן, של השטן.
3: כן.
2: אבל מה זה טוב? מה זה טוב שהרסו, יצרו עוד שנאה ורצון לנקמה?
3: אני מדבר איתך בנרטיב הישראלי המיינסטרימי.
2: לא, אל תקרא לזה. ג'קי, כן.